Abusia no pe ma memo achi na memo akwaba. Emran ko so nsem juma no so plan P104.5. Osho achi bena. Ano pa no so agba pa ho sema edu emie no. Ene da ya wada. Ya one ya fo mo dani e. Ano pa nsu du wada. Oba di ni shrau. Onyo kesi e. Aye ho mo bobo so ne de toso e nan. Afim pim ye no. Ani edunu ensieni e. Ano pa me no. Eba da oba di no ase. Sena dom hwe sopa na yemye na toye ano penso ama menumye no ye hu han fefe ya sena se ani kabia enka ne dien kronkrona ano penya meti ase obi a uti mano pe wadi ni nshira onyo kese ye atrans ye bonon kran ye beso so ama jumadi aka ina to ato aso